0: danas zaraz 750. Prva emisija za internet. Smo imali jubilarnu 750. emisiju kada smo pogledali čas se sve dogodilo tijekom prošlih 15 let. A zapravo i va današnja emisija je kaže kakav pregled čas se sve zbivar. Imamo toliko temov za tebe danas pripravno.
1: Pogledat ćemo kako su Koloslavojci bili u Čakovcu na porcijum kolovi. U našem gradišću su bili tamburice uz oganj i to Canindofu, Uzlopu i Santalijeku, kodi Mijenovi. Zvana toga ćemo i čestitati nekoliko rodnjendanske dice. Imamo danas ovdje u Tamburadiju kim moramo jačku poslati, ali isto tako su tamburaši zaglušali još u Marijetalu prošlu nediju pod peljanjem Branka Konfajnda. A zvana toga i tužne visti su ovdje za najavi danas. Ćemo se baviti malo s Mirkom Berlakovićom.
0: A muzički je opet Šarlik Miks ovdje. Vranac, Kristali, Carevićinu za tebe zaigrat isto kod i Slavonske Lole. A sada ovdje Štef Stjepan Jeršek s jačkom Život je lijep.

0: Ovo je bil jedan primjer kako se da tema uhvatiti s tamburaškom jačkom i tematizirati lijenoga zjeta. A mi smo došli do rođendanov, ki imamo uvput malo već. To su sve ljudi ki su povježeni ili s tamburaškom ili folklornom tancuškom scenom.
1: I to danas idu čestitke isto u različna sila. Početimo ovdje sada s Gurnjopuljom i to Igor ima imalo uvodno taj jedno rođendan. U Filešu su to Simone i Nataša, a u Petrovom selu Raimund, poznat pod Flomi. Tako vam četirim tamborašem i tancušem želimo čuda, zdravlja, veselja, ljubavi za hrvatski folklor, za hrvatsku i tamborašku muziku, a za vas smo ziskali jačku ovdje od glazbenog ansambla Trešnjevke. Koliko kaplic, toliko ljet. A to vam isto želimo još čuda, čuda, lipih ljet.

0: Séria Tamburica uz oganj je išla dalje i prošli vikend i tako je na svečevanju u Mijenovu zaglušala tambura.
1: Prošli teren su mijenovski tamburaši svečevali 80. obljetnicu postojanja, a dio toga svečevanja je bila i tamburica uz oganj koju organizira Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću i ljetos nije bila u Farufu, kada je bila i s početka najavljena, nego na nogometnom igralištu. A ovdje su po kap igri Mijenova protiv Kerestura igrali onda Gauženjaki, opet u smanjenom sastavu, da samo 5 od 6 tamburaši i ovdje dugo zabavljali brojne goste koji su slušali pri ovom jako ugodnom vremenu tamburašku glazbu. Mjesto za tancanje nije bilo čuda jer to bilo na benti prema teniskom igralištu kada su igrali, ali gosti su se dobro zabavljali.

0: Bili smo u Hrvatskoj, u Mađarskoj, u Gradišću, a sad idemo još dalje na sjever i to u Slovačku.
1: U Marietalu je senek prvi vikend u augustu na planu svodište od očašće Marietalskoj u Lipoj dolini i Crikvici, kamo se zajaju gradišćanske Hrvati iz tih naših krajev. Na poziv Branke Konfenda i Vemaza i Jončija Karala Letovski su pejali kroz duhovni program ovoga svodišća. Završetak ovoga križnoga puta je onda Sveta Maša, na koji su tamburaši oblikovali muzički velikim dijelom v Mašu. To su bili člani tamburice Bjeloselo i Novosijelski hadski tamburaši, koji je peljal Branko svojom tamburom od oltara. A potim je se slijedila Agapa, koje ni moglo faliti tamburanje pod starimi hrasti Marietalskoga parka.